0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Na Radiu Gorenca vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija.
2: Petek je, petek je.
3: Ma ne, Urša, danes je šele četrtek.
2: Ma, nima veze, glej, ta malo petek je, a štima.
1: Ja, ta malo petek je in en krasen dan nas čaka. Kako rečemo, nasmeh na obraz pa gas po vas. Tako da, gremo že za dobro jutro na polno.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Kolik?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
3: Dobro jutro.